0: مہربانی ہے سرکار. اچھا حضور چلو. سلام حضور.
1: سلام.
0: چھوڑو مجھے.
2: چل چل. کیا آیا؟ ارے سرکار کے پیسے ایسے کوئی نہیں ہڑپ کر سکتا. چلتا ہے نہیں. چل
0: چل رہا ہوں بھائی, دھکے تو نہ دو.
2: ارے اچھا اچھا چل.
3: سرکار رحمان کو لے آیا ہوں.
0: سلام حضور.
1: کیا سلام حضور, دو سال کی میعاد ختم ہو گئی, تمہیں خود آنے کی توفیق نہ ہوئی, بلوانے پر آئے ہو. کیا تمہارے دو سال ابھی پورے نہیں ہوئے؟
0: حضور
1: لاؤ روپے کہاں ہیں؟
0: حضور بڑی گردش میں ہوں.
1: ارے گردش میں تو ساری دنیا ہے, میں پوچھتا ہوں روپے کہاں ہیں؟ روپے
0: اماں جب سے حج کر کے آئی ہیں حضور تبھی سے بیمار پڑی ہوئی ہیں, رات دن انہی کی دوا دارو میں دوڑتے گزرتا ہے حضور. جب تک جیتی حضور کچھ سیوا کر دوں, پیٹ کا دھندا تو زندگی بھر لگا رہتا ہے.
1: بیماری ہاری سب کے ساتھ لگی رہتی ہے رحمان, لیکن قرض کا روپیہ وعدے پر ہی لوٹایا جاتا ہے.
0: حضور صحیح فرماتے ہیں, بالکل صحیح فرماتے ہیں, پر اب کی کچھ فصل نہیں ہوئی حضور. اوکھ پانی بنا سوکھ گئی, سن کھیت میں پڑے پڑے سوکھ گیا, ڈھونے کی مہلت ہی نہیں ملی حضور. ربی کے لیے کھیت جوت نہ سکا, پرتی پڑے ہوئے ہیں.
1: اس سب سے ہمیں سروکار نہیں ہے, تم نے وعدہ خلافی کی ہے اور اوپر سے اجر کر رہے ہو کہ
0: اللہ ہی جانتا ہے حضور کس مصیبت کے دن کٹ رہے ہیں. حضور کے روپے کی ایک ایک کوڑی ادا کر دوں گا حضور. حضور سال بھر کی مہلت اور دے دیجیے, اماں اچھی ہوئی اور میرے سر کی بلا ٹلی حضور.
1: ایک سال کی میعاد بڑھا دوں گا پر بیاج 32 روپے سینکڑا ہو جائے گا. ہاں
0: جیسی حضور کی مرضی, جیسی حضور کی مرضی.
1: ٹھیک, اب تم جا سکتے ہو.
0: حضور بھائی باپ ہے, انداتا ہے. سلام حضور.
1: سلام.